siapa tak kentut, dialah budak kecek. Gewe tak patut awak tak kate, oi payo nyebut.

0: tambah belaga deh kau nih deh.
1: Hai kak, aku nih belum berais kak. Apa lagi kalau aku sudah berais? Timpu lagi kak, aku berais kak. Hai kak, tolong buka di sang pelem kak. Langsung ditawa iwang main kak.

ketupat. Ketupat dimakan duduk di warung. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RRI.